inombo lo ke 0788541683 ngena ke kuWhatsApp, ngena ke SMS yakho uJehova ke sekeqalile uyalungisa, uJehova sekeqalile uyalungisa